0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Юфлет зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غرق رادیو ده
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: اترچیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
18: ایچ رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
3: ایفیرده ترکیه اوازه
5: گیت بیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye. Gider Redi Amriyet Türkiye.
17: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: こちらはトルキエの声ラジオです。
0: ズボルはグラソットなトルキエ。
9: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
18: イッチトルキエハンギアラジオや。
6: オブデラジオグラストルキエ。
8: トルキエのラジオス。
1: ブラストルキエのセシラジオス。